wiwe ya biko we buo ya. Osu kosu wambi ya biko su buo ya. Onyipem ne wiwe ya biko we buo ya.

0: Kaba pale sisi ya unyavu mkata kumbeni.
1: Bongo bongo.
0: Mbewe naba.
1: Bongo bongo. Bongo bongo. Bongo bongo.
0: Weje gawa mteze.
1: Bongo bongo.
0: Sia nembo sinyaga abiu kuwa dae.
1: Bongo bongo.
0: Chase wesi ya nubiva abiafu.
1: Bongo bongo.
0: Asia nge kusikuwa niya ikenge rapo.
1: Bongo bongo.
0: Nyabiazia ife nyofu.
1: Bongo bongo.
0: Walo.
1: Bongo bongo.
0: Kachimbo siya luzia.
1: Bongo bongo. Bongo bongo.
0: Mbe wejikule ni.